Ikke holder, og nu hvor det går med jene. Og nu hvor det går med jene. Ikke only, og en holde af, han er en anden.